Гога с екологичен гачица на БСТФМ-у. Хелло, хелло, Майя Тасич съм у ваши дружби. 12 мамо чрез друга и гледа на то да смо рез тако оранг-оранг нотр у полетио. Чеправо, тако, че гремо вън, па се спрахаямо, па да не би ведал да е полетие, би рекал да е заради усъх листов на тлех же зима, озрома есен. Ампак, зде полети, понавад тут у писарнах ни толк велик люди. Tako da me zanima, kaj je vaša najljubša stvar poleti v vaši službi? A je to, da vaših sodelavcev ni, a je to, da vaših šefov ni, ali imate kakšen poseben ritual poleti v službi? Vse me zanima na 051 806 806, jaz pa vam med tem zavrtim, Natoša Bekvalec.